yɛn twa kabe wura te adane sidi yɛ di kan sidi ma kuma ko 4000 bi kene nyina go yɛ go so yɛ yɛ sidi ya me go so yɛ na twa so nsa ka sidi ne bia bidia se bibi fu si tu dia na ntumi kwa so dia me pɛ kwa so le aso de bia wo kwa bia no bia tu so tu dia me nia ɛyɛ ɔno wa kwa wati yɛ ni pa ne yɛ ne so ya possible je me Christo Christo Lucia Lucia ready pa Lucia ready pa wo tu so ya kwa so le wati fa bu me wa du ya ɛdia no wo ya ma Christo bidia bidia

0: wato odo ho nwom na gidi ti dia wonto odo ho nwom
1: na na kwajo
0: ye
1: yankwa sku broni ba ye
0: ba ko ba za odo ho nwom dia beto gana de shimai ma ene eye memenda kuta wonsa da toso eduba ko afimpino Nena bedi ya chile diyo nwe siya mbabi ya wabi ya mamunye na hao Ayuko, ayuko, ayuko, ayuko, ayuko
1: Yae
0: Monsu wa muya iye nina no mamunye na yako ene shade Mokrumpo nyankopo na nche chile mwure Esa nse baibu se bibi ya muni ya fasi damano Ete mamunye na yako ene shade yo Na monsu nsu wa jesika wa mboto ma nei

0: chain say de kwa hwere bepo ayiram se sa wo se be kwa jojai o tna le nkuya ba ko nkwa na nyina be funo hum se sa le nkwa nkwa na timi
1: ye ne ya futu bone
0: gana de shimaima ene me mende ya tna se

0: Asan se opani bia wo ye adwuma bra se wo gye wa home. Yesa wo bebreki. Ye agya me kwagye ma home kakra. Etie mi di asrema kaka akua brandi. Wo de kaka aku ni betena ha kaka aku nsam na kaka aku gumwa. Ai.
1: Awushi.
0: Ah, oma ya de. Na bi nchira mo pa. Se se die ya ba. Ya betena si ye chie wi ase nyina. Ehe na wutie ye die firi. Bra Facebook nchira 104.5. Na emie ni nkomo oba asikwadwo mi tie wo firi wo twen ba wi ate. Me die fidie we na tie wo. Ai, David ba.
2: Kwayo uhu ye. Ah, said your kind. I hear you now. You're home from break.
0: Ah, okay. So, crampo the agenda. Mm-hmm. Nah,
2: two weeks.
0: Ah, 2 weeks. Oh, they say now you're not broken at you. Ah, not broken at you.
2: Fancy,
0: fancy. And the Becca. And it's awesome. Up and you're back kind of simple.
3: You're not broken.
0: Yeah, mwe jina fo ma pe kakra wo no hunu ne mbodidi
3: broke heart
0: no go catch you
2: amo ka se be ma ya mo be ya bi we dia obe ya ma be ma ya bi
0: na me sei apan
2: kojo
0: ye koduru ho na broke heart chi minu yen na ayaja enyo na nka mi hu broke heart sada
2: ye di bi sem na okay
0: me ah me kama ni bresa ka mi ya
2: premia
0: udi agram dia sada beto tv ni so ma nko fa we
2: ei
0: na me se minye wabreo abusunya fo me chiremu dia mamu na yatena se bra Facebook na jendi enkomo bako emye no oba na wode wadwen chire no ebia to ho David ba wo WhatsApp number wo ho
2: ai
0: fatu dwana etiefo emfa ensem bi mfa wo maye ene ensem ne dosu
2: ensem ne dosu
0: aha ne ensem wo krom ya nso ye beka ni nyina se de etie no we nu eye news o eye na etiefo nim eye news
2: eye news
0: na news wo ne pressure ni so
2: David
0: radio nya bo relax asem si de tie beka ne sa pepepe ya nsuma sa ye ewen e news
2: e
0: tu ni ma don hri mienu news we bi ni ba bia 2 hour news
2: da bi
0: e chenna sama ya de bre wo do
2: ti sa ha ya
0: urade nyankopon news we o jai ensem wo ho
2: zabi
0: ba faran ba ntudwa ne yankom
2: me pa cho ba bia ti e free bia se wo man gana mu ana wo europe asia ba bia 0240 3 5 6 5 2 3
0: Okay.
2: Okay. Mfre.
0: Okay.
2: WhatsApp
0: number.
2: Na uwo amanone dia. Mm-hmm. Na ya na odi +233.
0: Edi ani mu simple. Na sabo biem omso
2: mo. Edi +233
0: 240 3 5 6 5 2 3 Me da se. Enwa ni code no. Na se Facebook e jira 104.5. Na ene be ja wa jen jira fato ho. Obi a pese wo chire ni bia so fato ho ye be ken kan dia ma pepepe.
2: Ye ni nyina.
0: Na omunso ehunse wutie bi papapa. Na na ya trace David ba.
2: Kodo
0: papa bi ekonya ayere foforo ba bi.
2: Mhm.
0: Ena watimi aso ne nsa edna kwa kire irada se. Me irada me na wotie wo mwa me tichese no mi jao. Foforo ni ye.
2: Eh,
0: waye official presentation dia kire ne ex wife. Ai ne papa yi se akofa foforo nde ba ye no foforo nso aye na gudu. Wa betena ha se ye mwa no. Ye be di nkomo.
2: Kwadwo nya bo kire.
0: Aha.
2: O mama ti ase ase.
0: Yes.
2: O wura ni onyamfo bi.
0: Yes, ye fe no hene ba.
2: Wa hene ba.
0: Mo
2: wa nya ne yire.
0: Ah,
2: ana ayire no wase afidu ntimi ne ntua
0: na na che awu ma wabre
2: anu akwakofa foforo
0: no
2: anu oba anu se akua
0: da bi
2: me ne wati da ne du koyi se se no new latest scan ye
0: latest scan ye o ka na twam amamwo no wamamwo na gu
2: we ya safety contribution
0: abu si atwe be wafidie we na ene me de wo endi komo asem ni muodu
2: muodu
0: na papa ne bo na mane ye no chem se wo be afia pema hankora dio sun ho ena sa na yire fofra wo nya anu wo de nanti mu a ene ebu aka nuko mu a wo de abetena se yenka buma no na mahu se apan ye na no stay bi se onya bi obeka obekanya botre fini ebe yo preshi no
2: ye na no set to ho bua
0: eh wo fa no no na no no obetima wo ye nyina toti ase e
2: ma kan ye
0: ko sia ne baba akra hwe kra ba kwese ne pema
2: o na se ne baba de me ameba ubisa na
0: yo nim wo de tena ho ye na na na ti wo sa no wa ye di no yesu ko hu sa brewa sa bi ni mpoku ya ti egonya sa wi enso mu da ya gro ho ache
2: nkojo be nu bro bu ni ye
0: fit me come akun pa cho ewia bo
2: unya
0: kan so so me bo amawo so aka ni ye
2: wa kan ni ye
0: ai
2: uja kokura uzi ni ewia cho
0: ei
2: Enfantini besie kitim na nya na melenye.
0: Baza.
2: Adianche. Kojo besem busa se.
0: Da bi busa mesem.
2: Odini si ho no a wode foforo ne bekira no no. Oka so oba no agya na na se bia wode bia beka no.
0: Mo enatie ye no. To dia so betena se no atie ye.
2: Simple.
0: Ebrane
2: beso.
0: Ebrane beso.
2: Thank you.
0: Abusia fo abra felu sa do hwa bana si mama akoma akwadio no ba ko na. Abodia pa abia demie no. Ofi sa mere ya ko si se. No mi yoruba ba ye nmba di mpapa mu ama ogidi brown abetena se no ensem kese ya pa na de ba ba so mpapa na wetwi nsem ensem a etwa go ntentefidi social media trending so abode ye de nyine ba ba so mo how dia nsa oba like woni mi se mpp for eto aba
2: wa moto
0: constituency
2: wa moto
0: ye nyane ntie se ukopie mo culture center aye se hey
2: ta
0: hey abongere
2: aye pinam
0: abaye pinam
2: aye piso
0: aye piso
2: ya crash won
0: ya pa obi anu so
2: ti ho kro ani ase tuse
0: tuse and ye make kan wasem wa ha hana ne situ ya no hana na ukoye dan ye be di hun komo ye ye fre kotie besiefo we ye constituency abato eh unya abotre eh unya abotre wate
2: mo kukro mponi
0: na
2: mo baso na
0: mo baso unya abotre nya abotre ma mo pa na abusiafo wea ye tenase bia ye tufo
2: sa
0: ye ka bibi e de chirew na da bia me ka chirew sanye se bia sabi ye nim nyansa chirew da bi enka ka ntina refrio ho e bia na woni be mom wura fi hun kakra ntia wose ye ka no woni aba hom ne so eno nche se nim bibi a chew ne ye ka anase ye tufo mhm akra ntimi ntupanifo na mom pani ntimi tu akra fo mboa
2: eno kra
0: mom ye de ye ka o am woni aba hom ne so David ba
2: kwado
0: ene mafutu sam no Matu di se mi ba na mi di ka bi akima ntima ntwa foto no na watu agu ne ka chi wano asem nti
2: wano asem nti
0: yes sa asem ne ka bi akchi oven bi oh na mi ye ntima ntima ntwa na mbe ka mi twa pa de toso na e bon ka na chi timi di akchi na kasa kire mi se wano asem nti asem ku ka na chi no
2: we di asem ba kwa ju
0: wano asem nti
2: wano asem obi so atwa na de wano bekun
0: wano bekun Na sa nu we ya da hwe no.
2: Aye dangerous.
0: Yes. Obi kan asem chem se kwadwo. Anu we we e chen yiwan. E petripe.
2: Asemaba.
0: Asemaba. Enti mi dika na chi. Mi be ya o. Mi be ya atin se mi dru e de akeche na o.
2: Kwadwo asem ni modu.
0: Traffic na chi. Ti mi dika na chi di na mani bo boss wo.
2: Anu asem.
0: Mi hwe che di na mskai. Wanu asem nti. Abusuafo sa asem we modu. Na hwan ye ka kire no. Ye kache nko fopi. Nini nane se, wanua etuya hui. Obe kwa ye wano. Obe tena ye wano. Obe kwa chia ye wano. Wanua se munti. Udi mse obishi ya wa, onteo se obe kasano. Obu.
2: Papa.
0: Yes. Obishi ya wafufro. Se wa dressi wa botai, shoe coat, ekwa o bag bi, o respecteo.
2: Yes.
0: Onteo se obe bie wano akasa. No be unse saafu kwewe se metuwa su buno.
2: Se wa ya outside gentility home crime. Se wa ya buno.
0: Wanu asem nti tena meka akira asem wo yeka ne mienu yeka ne papa mu ne ne boni mu samri ya meka sei obi da afiase all because of nano ebianka ohome so kana no tumu asem bi ho a kasamri nka own freedom wanu asem nti samri ya meka sei obi afu adua ya bondua all because of nano kodi konkonsa kire obi
2: yo hunu ya wakoka
0: yo hunu ya wankana no antumu ahome so Betia ya sumasim ena ebutu obi reso no enso ohuye wano asemunti na wafu adwa wano
2: osonyo baba e ma onyem
0: mamin kenche wosewe bibia ebeto wa abraboy mu bia saye positive saye negative eye wano o wukan wano tuma bible mu ho I think say mebusem ne kanye wose sabi ojimifo ohu obi anim sesebu ajimi ewa mpotem ho no asem bi si No be a cabby, no be a cabby. Nas one unqua trans buna no gusso, cassa mean cabbia. Ye bunizo yanseni. Until so be cassa no be a boo. Until say, maybe you have been silent for long. Until sa ube break that silence, no, obia respect you. Lady be I gabby no so kosia gabby. Get on what fair. O shabby bea will be ni bea she shem kama kama pa. No frege, wo frege na busara semba akumienu. na se be din ke friga no ba ya hu se no gae mu ade gae no action ne reaction na busa se wo hote sai ma mo phone number ne first asema wo bie na no kan ye no e ma kwa no hu se gae omu ade wano asem ti wano asem te sai wa utie me e te sai e ye papa na se ye bone e kan kofo gu amne ma na pagya kofo wano asem te sai Mami bia wo ba wo sori anopa no wo kan no mesem egu ne maso mami wano asem ti o ma ne nyeye wano asem ti o wano asem ti mami bia sori ahoma kye senkeja obebbo mpa ya ma ne ma no na eja wo twa ne ma dapa ene o ma nyina na abo asese ye e wano asem wano anu edi mokodi nkyene no ho
2: ehu
0: echetuo ntinya se wano watire chen yiwan You want ye is a pasuo se bread bia.
2: Yeah.
0: Ya de ure ye tri hu. Mm. Enam papa. Na bonsam ebo pa na utamfu ya baba wukurum. Na kwa tanase onfa bingwe utri hua. Obedi maketi utri hua. Anu anam ye. Nemo anu wetira. E chense adi yenu.
2: Yes.
0: Na ye se wiasi ye ti ye power ye yanu. Wanu yetu ya wii. Eye wanu. Microfu ye misi anu mise siye. Manu beti ma wetri me. Amma ka asem bia anhwe aga na betimi abo wanu o
2: empie na police fo jina
0: sorti asie wanu
2: be careful
0: yes wanu asem nti wo wanu asem nti wanu asem to anya asem wanu asem nti dan abutimi na ye betu otam nso ye wanu asem nti wo adwuma no kra ye Jeffrey nsem wanu asem nti Unya kwenya senka utu kai wanu asemuti ne ya saa usebra wanu she wanu kasa ye wa utie mi wanu kati say o baby ako school bia wie wana bra bom onya bema ne ne ntra ene ne ngoma mpo sister unim die ntra wanu asem wanu wa utie wanu odwen sa uka na udam ne no an so utie o kan mu ufiri so praru wo sika wo dan enso sebe ne uni ba uni kunumpo All because of me man ba de we are besia kasa omo ho no e bufu e tan wano asem wano asem me ka na meti samfi akwa bi tube bo se wano asem chen otubini na se odi onuma asem nyenyenyenyenyenyenye
2: kwaju
0: wano asem ene me ka no kra kire wo hwe wano kasa ye wano asem nti obetimi akwa betimi abai wano asem panyi bi na bi adwuma ma mfa wezi obi adwuma sanka bi e ma otimi dia ha Yeti ye ye nyina ye nima dwuma wura yati ne din ba nim no enti ye fa lady bi tena front desk panyi na dwuma ho ma fa lady bi atena front desk kama ti o ma na panyi ne ba dwuma ho se ja obehwese die ko wo ba ye front desk o ba wa hwe ne high heel bi na ma room dressing so munya dwuma ye corporate work sa you see their dressings ana papa ne so ba so ye ne ho ba sa
2: oh
0: wa hwe ne tanko tane na tare ba sa bi
2: wo
0: ba wa se wo hwe general manager no wa se wo hwe general manager oni ho Meanwhile, papa de ban wa frɛ na kɔda na wo gyerɛ mangyare sɛ wo ba ho enti onim sɛ wo wa around ɛna wa si oh my friend were older masa oni ho ni ho wa africa sɛ si a o ma me hu no na afɛ de na akwakɔda ne ntɔkwa kyɛ sɛ front desk ni na ɔno no obi twa wo ka no wɔne adwuma wura no onim no nti wo kasa bia de kyerɛ no enti so be good na manager na ɔba hwɛ no onya akɔ no opi firi no office ba ɔba ya I'm not going to be able to do it. Sebi nkwasi akeka nkwa wano ensema edi amamboese mkwa eba kakra ube dienti wafunti wunyine ansana epiefru wano aba wano asemu
2: edu ya ninti usi enya mia juma
0: edu ya ninti wano wano etuya wei sanu wei seyotuo seyotro binti mi hu ehu timisro ya meka achwa kusi njinane se ube ye ya eye wano unye ya eye wano ube konka ya eye wano onkonka ya eye wano obi anu nti waye ye se tam nanu o sem papa otimi kan ye nti waye ye ba wo de wo kuro ya wo de kasa bi nsemfo ye nya ne fo anu twa wiase ni pa nyina da pa wanu edobeko asan de waba apan
2: kwajo
0: yenko
2: wanu asemi amma kai anwumtuni bi tatam no menim sembatu no efe no 1,000
0: okay.
2: Unless kwabra credit
0: mm-hmm.
2: Obo nyimbe wo so wanu asemi ya neku
0: mm-hmm.
2: Wa konko semi ya neku
0: mm-hmm.
2: Oba wuntimi nware no mm-hmm. Osimako fatume ho so
0: hey.
2: Ka wuntimi ton no
0: mm-hmm.
2: Osimako fatume ho so
0: ko
2: wanu wasemi debi se wanhwe ya wo bebre
0: mm.
2: Enipa no ko jori mi se enipa no na ma se be enipa yeto ebre enipa no na matrimu ble
0: kirem
2: ana ko jo wanu yedidi nchiri makoi wo de kan no mense me beye adwuma o bible mu wo de kan se mpa beye adwuma
0: ko
2: jo no wanu katuma bade na afado ama wo to anya problem ti nipa no no eyade bi a wanhwe ni ya ubenya asema na firi wa
0: enokre
2: asema wo de abane de kwaju 1,000 mabi obi a wawu
0: na mfa de currency
2: om nyame mfa de currency ni mi sese adwene no de bon nyom no se bia beduru mi nua yi so enipa no kwaju e dangerous o
0: apa anya ize
2: enipa wano
0: wano
2: wo o manager e ba ba hwehwe manager o se wo je ne dressing a wo bi dressing ti
0: ai ya pam no
2: entu mu no
0: ya tete no
2: woni mabi ofiri
0: da bi
2: ewiase onni mu bi a yemfrɛ na ko abi
0: simple
2: kan wanu ebi kɔde wanu asɛm kra no sɛ mu yɛnipa bɛ tɛn na mɔkɔ pɛ national service ana ukɔ na de wi abesi ai wo yi ano kra obi kra do to ato ah this guy is a gentleman
0: wanu asɛm
2: wanu na wo de me kɔ bi akɔ pɛ adwuma sɛ amre hila wo gyina so na wo de afiri to fuma bɛ dafa manager kɔ kra eh wo so ha adwuno wo nim so yɛ manager wo nim so na mɔkɔ wanu
0: wanu apan
2: me yɔn kɔ fantiji bɔ sɛ anhwɛ wanu obɔku
0: oh
2: ano odi de nkyiri de makwa kwadwa anhwe ado bakwa asamado anhwe ado bakwa afiase nti odi nyipa yehwe ano kasa yie de nyipa nye
0: enokre
2: ye mbade kwadwa ye mamfa nte na ba
0: manemra kan bi
2: abai nyipa odi yehwe ye wo ano kasa
0: kan bi
2: mna na bi no kan wasi twepo yi
0: ei
2: akwadwa no twemfa nte ba
0: acho me bi akwade de
2: Hold ya yamba.
0: Hold ya. Vantu ya minti da.
2: Hold ya.
0: Minti da. Minti da. Minti da.
2: Oh, kujio.
0: Ya fani say.
2: Tripoli. Nchi da sem na yaden.
0: Ekrobi wo. Sunya kana so. Ya fani. Aye mama kasa so.
2: Enti kujio.
0: Yeah.
2: Panaruma. Yeah. Ni panyewe ya noka say.
0: Simple.
2: Hiwa noka say ya dube dule chili.
0: Yes.
2: Mia na mekaya me pao chao. Ene me dasi. Uni muka.
0: Ube bre.
2: Ube bre. Ni njina so anu ya ni yedi yedi.
0: Fantastic.
2: Yedi ka. Enti bumi enti ya futu yeni na yesu ya diyo sebe kujio kaya no. Ye ni mi nyansa nchemo. Sebe ya betina ya nkwasi ya sebe ni ya kanka. Ejume ura nkwa pami ya.
0: Endiye.
2: Uti fi wa asuma ya kenye no. Wa no kasa ya umbebi ya diwa kudru. Ka utu kwa yi ya dimi kuo naone nam. Ewi ya si bebi ya mfuturu ubi ya anu wa uso unse mframa fao.
0: Simple.
2: Iwe wanu yiye ni wanu ntinye wanu wa saamli nkwa yiye.
0: Au.
2: Kajwa medase.
0: Apa medase. Etie fuonya krado. Mamamu nsuma bitunko fuofu paa. Ntino. Bebi ya utie fribia. Fanomba ituo 0323 203 2083 5 81 0323 203 5 82 0 free 2 0 8 3 5 8 3. Ebre nesua. David Bewia. Mamamu nsuma bekebi. Tuo bifo sebrahi wanu yo wanu you are maf David ba
2: kwajo
0: wanu asemunti
2: wanu asemunti unim se anu asemunti e na wo wiase
0: mm
2: okropon no kasai
0: okay
2: ansa na ewia yase beba
0: okay
2: na obu onipa no wade ade duto anu nemu efra de tekirema
0: oh okay
2: James chapter 3 verse 5 and 6 o se tekirema ye nipa ko amuketu abi nanso anu na wuduru ayemu ma
0: o so fuko professor
2: katema su danipa mu o se aye nipa ko amuketu abi
0: okay
2: nanso awuduru ayemu ma James chapter 3 5 and 6
0: okay
2: o se onipa ba ni wiase obetima ye bibia nipa timi ne tekirema etimi daada abo akraman
0: okay.
2: ene jata kura no nipa timi ene jata
0: etna
2: jata nyanwe
0: all because of
2: that tetrema etimi edadan enso yenyankase tetrema edie yentimi nyahohwe ɛti firi a
0: ate yɛdidi kɔ
2: kɔnsa ɛma gya tɔ kwa yɛm yesu suso ba asase so nipa kronkron no ka asɛm bi wɔ sɛ adeɛ bie no wa ɛkɔ nipa mu agu no ho fi
0: okay
2: enti sɛ anya wo die ho yire ho na di
0: okay
2: wo anya wo akyɛ yire ho na tafre na mmom die firi wo mu aba no kɔ
0: ka wa akyɛ na ne ka die ho men ka de foforo
2: anu ti die every one nipa bu ma no ɔse anu die gu ho fi
0: okay
2: anu ti no sɛsi ai bibi firi wo to ba agu ho fi na mom siwanya kokona wosa enwu hu fi suwati ase anu ntine tachirama no awose nipa hwe ye tachirama yi
0: okay
2: ubedi ye firu tachirama ubedi hia so firu tachirama
0: okay
2: kwadwo sɛde na wo kan ye me anopɛ me ba ne na me soso me ya want to want to bia ana me toto ye na anka asema anka me de ba ma me nsi bibi kire on
0: okay
2: na anka me beka asem bia fa abrantie bia fa ne jafta wasi edrube bi na niema nkoye ma no
0: okay.
2: Wano ahu se de ni nuanom ka no ano no ase na me amekɔ me ameye wakasai ni wakansem papa but wo de otuwe on kansem pa de bia wakansem moni a entino wo si ade ni nyeye enyeye ampa enyeye
0: anyeye nso
2: me papa ba ko osofo penny Reverend Richard Kofi Antwi Brooklyn okay. State Assemblies of God wase asama aya ya mamefo adwadefo bika wote kra na no yira yira no ubo ho se mamefo atuo wo mudi nkoma eh akosua na na dwane tese wase hanim ya jaja na de dwane bon ebo na o pese u Kofi ka dis ka na ko wa wo to kra lo si ade de bon na meme na meme to
0: eno ni asem no
2: shwanu ka se ye
0: medase David ba medase epi adwenkyere no ebi aba ewo Facebook ba nyasam ketwa we free Isaac akroma wasi wetie free live Germany osi more fire
1: thank you
0: kwadwo poko atonsu
2: makabo papa pa
0: wasi wabiem ho ho ho na Thursday grandpa mukom hona otie free na wo chemse na watwi munyina wasi kwadwo osi fa midweek edition fabra na we ya stress free good day wachache papa pa nana mapiaso etie wasi kwajo wasi nana ma wawu wodi nana ma menkan menkan mi a menkan opa be kan wa de wa se diva na be kan ma de a
2: menkan ma onya butre
0: wasa na wa chiro no menkan ibarwa usu wasi good luck ya that's it na apia kofi se akonta kwadwo kwadwo apia kofi ya hope se ho ye o Japan ya da se utie papa papa etie fo mo nso mbetu obi fuma me oba akakra bi embe kasa nche embe chia nso we afutu obre
2: ani ya ya che etie fu ye
0: okay.
2: Boy man
0: okay
2: desert to
0: okay.
2: Osu otie pa free ebua kwa macro wire
0: okay.
2: Gas
0: okay.
2: Ena abran tie we so so enso so adene dia ba ma memfa entwim
0: okay.
2: Na ye nko wano nso so aye wose ye fra no fifi
0: okay.
2: Ah ono so ATA yapa
0: medase p 0322083581 83582 83583 oba simple wano asemnti okay consider gati asia homa no so munfa wa kuma me hello
4: hello wa perfect
0: yeah me patcho wano asemnti yanko tiawa
4: hey eh yeah there what they are smart to do
0: medase medase
4: wano asem die e na di ni pa ba ko e di ni pa ba ni tabe wu ni tabe mu oba nyina che wunyini che ni nyina ya wa no oba nyi adwuma ya wunyi adwuma nye en sema agwa de se sa oda tujan die sa sentence no adoso e ye 100 over 100
0: me da se
4: we di mi f m no m m ma end agwa de apa no ya wa do no eja bita heba e ya se
0: medase epi eja pita medase papa pa hello wano asemti yanko
5: yase okwasiampo mwana nwa yubu ninyansani dia ndi mpacho ya feme ya osafu kase fisha suna ohondi sen
0: evradi ya dumu obi jami naso pase kwa mkomeni eja eno
5: eme na injina kia kutatu mi
0: ofa
5: ono soso mjidita ono soso honya pa mechani bi ubya
0: samle utie wa sore dem
5: ofanyi unse sene nyansi chumo montezu na okema aja kwa siri chenchaya midi mesima son
0: oh
5: jinsi ya mikasa opanyi
1: Barebo
6: onso ne nyankopon entena wo papa ma me fa last two colors na onso ebrem wano asem o wano asem akwa bi na apan
1: hojo
6: wo ko se bia ne nso se okoja ne nan then time ne age wanga na sidis
1: okay
6: na wo ko ya kwa na wo si ya ne ne so no wo se an fa jimi firo kwa wo te antidi ai ena kwa nso okay se me fa me jimi nko ama me fa me ya ne nso fa wo
1: si
6: fa wo sidis wano asem ti wo ya ne nyau nan
1: begu won mas
6: hello do be fa me firi wano asem ti mi nua
7: Ojo bimiku.
6: Opani kase e.
7: Uni abe makram.
6: Eh, kwame apomba ko de.
7: Ojo jamia de mi huye na uto e be ma.
6: Ye, mi jamina so fe na mafi wo.
7: Ojo misi mafi wo.
6: Ye, kwame.
7: Kaka kwa bokma.
6: O kaka kwa ya. Kaka kwa ya. Di, na hwe kwa bene fe na kaka kuna uma adwuma.
7: Ai, nyami so ojo.
6: Me da se.
7: Jamia de de abo mpan e de wakwa batu bi ojo.
6: Me da se pi. Ye.
7: And then one was empty that we see. And then one was empty. And then one was empty number big than India. But you know, I said before my business is empty. So now no empty. The money you know about them. But you machine, I'm not empty. The money you know about them. But who's the buyer? Now who's empty? And it's Niniano. I'm our 20 groups or any group of what an idiot.
6: But no, I said,
7: or more idea. It's wrong. I'm not empty.
6: But no, I said,
7: one was empty. Let me say.
6: Yankee,
7: and
6: you are. And you have been
1: driven here.
6: apan komo ho
1: kojo mare
6: odi e be fra me firi wano asem tio boni kase e
1: kojo kojo
6: hey chairman ya fra sei
1: hey mpacho mi dia ni joel aye makoko be na mi
6: do na ai sa me traffic na chi wo 80 mu ana
1: hey wo unitia eh am the 24/7 o
6: achi
1: traffic nga chi sa
6: ana nkofuru so jina ho ho
1: oh
6: omu jina ho
1: aja haya kwa mo ntere
6: Say adwen pam kwa de befa.
8: Yeah.
9: Eh, na sa bi wa hatiefo de animdifo ani kudam.
6: Eh, empanifo akuni ni ani ntino. Na sho agenda mani jatie.
8: Kwadwo na memfa 1 minute nka se mi wano asemi.
6: Ai.
8: Me srewrade se ne program ya be wa hafo ye. Eh. Se say I say a warning to those up calling themselves politicians, small, small, but rolling, but say they have the bigger tea to say
9: that. Babies with sharp teeth.
8: Apalake to a politics in Tika Kra when you talk with your social media or deep and you not tempt to say the
6: yeah.
8: Yeah, no, no,
6: no,
8: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no,
8: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bibi ahwere wa abrabo macha ene ye wadwen se wano kasa no obesesa no na ehwe mde kakra nie ugbehu nsinsan ba wiase hwe edro wo wiase ba yie wo ho honhom bre wo ho bet adekese pa ne se wa wote ho no wo ye responsible na wo hwe ano kasa yi a ba bia obi de edro bekɔ no wo de ano kasa pa ebe wura ho akɔ zwati azie
8: sa
6: nti wano asem nti hwe ano kasa yi eno ano no asem nye enya asem bia na yeka senka anokese de ko basra anka kwaku oye kwa master ogina ho no paja ne nsa
8: ma na nko twem kwa master kra
6: ti nyo adwen so na nima asem bia ka uno obi tifi obi ano na udi na tem unim da ho ba kire wa behia ne moa hm o de yababa wa wasisu wa no yaya ya otempotem ye ka hwea ntie obi wa no na udi obi atem ka asem bia na ka kire obi a ene na wa ho de a ka sa asra kire obi betachina sɛ nipa koro no behia ne moa ɔde wano ɛbɛ refel ɛtiefo momra Facebook na yɛ ni nkɔmɔ
9: yɛ kɔ Facebook
6: yes bra Facebook na watwi mu ɛnsɛm asi papapa adwenkyerɛ no nso ebi aba bɛgua bebree a ɛnya asɛm ketewa ei ɛnya izo wei firi ahen Richard wɔse mekyɛkyɛ mu nyina moma ha wei nso ɛfiri ɔsae sapon wɔse good morning adɛ wowɔ he na wokyeɛ good morning wote kanti nkurɔ no hɛi ara na wokyeɛ good
9: morningok
6: ɛwie ma yɛ kusuu wa
8: howeyɛ
6: ɔsae sapon wɔse wonde wɔgyɛɛ papapa na ɔse deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ asoma ma ka no wɔ ho ɛyɛ great advice na minhyira m papa menkyea mensa nso nkyea ne nkurɔfoɔ a ɔmowɔ nsaneɛ nyinaa ɛmfa ɛma no rebeka adutua tonto city
8: ɛwɔ
6: sɛ madam we yɛma no asammerɛ wu ma tonto kurom ekuni ni ani ntira wo ho no
8: tonto promo
6: odi anya ize
9: ehofso na main road no kwapem
6: yes ofro car flip ma so command so ba bia car kwapem
8: ekuroto
6: demye kuroto ankasa na emom di aka nyakwa kwem kuro nketwa
8: ah ba ho ne so
6: ho de
9: so moto kwa
6: mo
8: nti do na dia kwapo di moto fifi
6: yes
8: ba town
6: na eho no ho wo mo emre ho ma ni jepa na ye ma menchia okonfo kwa de
9: ofo kwa de
6: ni ba ku efo no kwa de
8: na na echia
6: yes oni matule nene nkuwa fuwa
9: nisi matule
6: wamu ya adia paa nanu adia ni se omu kwa hindi ya nye ɛne ne bo hɔ ɛnyɛ na mmom wɔ mo amra bo kurom hɔ mani gye ho
8: kɔdwɛde amra
6: ɛkurom hɔ sɛ wonim na sɛ bia wo no obi ko a wo a wo ne me ko yɛ no yɛ agye wo sika sɛ obi nam na wokɔpa na som a ɛmra di wo enti yɛ hɔ
8: yɛ nko ntɔkwa wɔ hɔ
9: ɛdeɛsɛwontina ɛnano mebɔ nkwa nkyenkɔwɛ maame bi asoɔ ne bɛmu dɛkyɛkyɛ ɔdene kwa ma matule
6: matule wɔmate parliament house wɔ
9: hɔdisciplin
6: ɔmate hɛ tonto kurom asɛm a meka sɛ monim amansofoɔ montwɛ mra
8: saa
6: tonto city disciplineyɛnkontɔkwayɛma dua wɔ hɔ
8: ɛnoa no no
6: saa nneɛma wei sɛ yɛnya kye wo kɔ babiafoɔ no anim kwaada ne
8: maɛnkɔfo
6: no anim a yɛbɔ woka 3000 na woantua a yɛtwa wɔ so afiri kuro no mu ai yɛnya de wokɔ sɛ wadi nsɛm ho ne obi akoa bɔ obi dua de woaba mpanifoɔ anim yɛka asɛm no wontie twa 3000 na wo so wontua a obage kra nkofa ebe wuati kwa afri kro nimu
9: ekro mo so
6: no ade enti eho de
8: eh enti no kojo me sempanifo so bo mane nya 5000
6: sawo
8: ah
6: enti sese kro mo de me dwaka sema so to kro mu ni kura kwase ani wo
8: ye bo ma ba so

0: Santia Chem South.
1: Thank you.
0: Nyasam Ketua Kura. Beri Bode Wasere. Benji's Infancy Sewa. Was a fantastic show. Keep it up. Good work. Nyanko na Yantraso. Na what you in Samasi? We create a social media trend.
1: Uh-huh.
0: Frank is Faminante. Na video and photos na pause, mame.
1: Okay.
0: Na what do you say we are here at you? Papa wana boni wo David ba.
1: NSS ni ere.
0: Sebi ajimifo na nyansafo.
1: We are there.
0: Na akwa bi one day wasi obebo kro no. Wo ba wiase kro no no bebo.
1: Wo bebo kro no.
0: Wo mmu adwuma bia se obewia de. Na dabro hwe kro no no wabo ache. Esa nsi ase 99 days for thief mine.
1: One day for master.
0: No. Dabinya wo yafa one social media man name social media one. Sa. Ya nsama me. We ye be trim ho. Na mmu akwa ni ye. Na akwaina babia wada sui brabeche akwai wakwia aswale dem binchini
1: ah
0: ani wa mwaga ya kwa seda mkwa aswale kwa bo ya si ya mfansa mkwa nye uradi ya ye wakwa sisa mse mkwa nidi kwa
1: mfansa kubo nye uradi ya ye mfansa kubo
0: no
1: wakwa sisa mse mkwa
0: wakwa sisa mse mkwa nini chineno ade kwa
1: akwe kwa siya
0: chwe wakwa sisa mse mkwa no Penanim, just what they call Yanka or Cotomadi. Now, a bass and potem one for them who said, Abby, I had a mequaswadi, and some quenya in a quaswalia, ya did yasa. Ya, my wound, yes, some quo, and could I never put you my bed, dead yasa. And then, yes, one more question, or now, one more question on the city, or more, I don't quite yes, soon, we are gonna send you. Brafet Buken Shira 104.5. Akwa ne san homa
1: so. Kwado.
0: Yei.
1: Nyamia ne kure mianka.
0: Adai.
1: Mia meti hai. Sa akwa we ka mo hobia ka me pa bibi dia pa da pampe.
0: Adai.
1: Makosre tete wa ya santo abentua emia anwa pa dia shane be
0: bibi. E basa na utri modren.
1: Unim se.
0: Da bi.
1: Kwado. E se instruments boade. Na anu ye wo mo dia kaye.
0: Okay.
1: Wo mo de kaye no mo sa dia akọ Assemblies of God. VVC Sikafo Amantem Bukrum. Wo mo wiya wiya wiya kebu nyina. Awa ya nyina.
0: Hey.
1: E se asori awiya wiya no. E na anu Bukrum SD. Anso mo hwiri ebu asim akwa kwatwa.
0: SD ye
1: ye. SD Bukrum SD. Dia wakwa no.
0: Na se se
1: akonfo na your powerhouse. Dia wakwa. E se aso dan na se wo mo do mo ne sisuo. Wo mo ba wura mu a. Wo mo twe, wo mo twe wagai. Wo mo twe drum. Ana sa aniema na ne bua de mixer ne hwa hwa no. Power amp no mo ma wiya ni nyina.
0: Na kwajo obi se se se akonfo na tiesi asori de mi nyina ye. Asori fo nyuma mutu o se Yesu die won se mu.
1: Wagye ya fo.
0: Wagye ya fo.
1: Me bala se se de ani wonyi bio.
0: Na no beji se na mo de na beji bo. Na no beji bo.
1: A se na mo de ba
0: asori de ma.
1: Yesu no kwedu be
0: wo tia. Wagye bo ye fo Yesu die won se mu. Hallelujah. Wagye ya Yes, na sofuni pichi a kanya mi asem bo asem na ene nkofo tu sika nse ukwa asori ya na ya ota na nimbo no kofo de sika eguo sika adoso
1: dewa
0: ti akwa bi so sa wati asoda na chi kom de no ti wati wa o sika kofo de eguo tanima wa no bru asoda mo na ni wo mu sika me so sori fo jamaica to di na chi
1: o so de kwa
0: so fo kwachi akwa na de mu sika de kwa
1: Kwa kusamse.
0: Asi Yesu si wa jubia. Eti ya kwene sensu yi.
1: Munya Yesu si wa jubia anu. Na uwane Abraham TV ya frenu Yuda Iscariot. Wana ne kwene sika boto. Sewa ya kuromfuo. Yuda Iscariot. Wabwa kuromuwe di Yesu sika. Edu baby. Abamfu wa bebe da Yesu ka. Yesu kwa heya. Yuda kwa heya sika boto. Nwa sika prenim. Ema mu kwa todu reyi sika fila patenim.
0: Okay.
1: Ansona. Ema wa sako to Yesu.
0: Eti ese no
1: ese wa ye bechi wa so dem no
0: o ma chi akwai
1: you crucify you
0: na wo mo achechire ne nsa ba ko e dia bo aso dem ho no ba we no ye pillar e ye dia o ma bona ase apatani bi enti pillar sisim
1: pillar pillar
0: enti pillar ba ko esi mi nsa nifa so ba ko bonkum so na o mo mo chire no o ma cheche ne nsa bonkum no dia bo bonkum diem okay se o ye se ya bonkum no hwe nifa mo enti o ma cheche ne nsa ba ko bo pillar ba ko mu e na e de ba ko so bo pillar ba ko mu ha na ne nine no so no ya ba mu asi se oba edina kwa maternity na yeje na wo
1: wa wenye nu ahamu
0: enu so na chechire no na so ahwe training agoye ya we no ne twin form enti we no se osen ho ba wa na wa ne sisi begene

kwa da unkofa. Judas dia wo obi ya pije. Mutan ye ni a enye nyengonwa.